Haroya yerati ga zo tono akini rita kha jo chari tono ga ratra chini haro chi sha ma cha ga za ta ni ji na ta ke nya ga ri ka ja ma tsu ya ki